sika ka nu aduan so ne so na me mama ni so nkwari a onyame egwa ma no eye die wo kumu no no tuda ma pusio kwo mu jata no ono a ni e David ya ni amunyina no ni awa